unauthorized use of chemicals to accelerate ripening of plantain. Enti FDA fo ene de one ma ma no na FDA fo munya yo wo mbejai. Enya mukure ye itu na mo akwa chechire ngubi ezi ya she ni sudi se no kure o se den yo. Enti kan wo ye be kan se keke no. Ebi so na FDA fo atu na mo bi. Na ene nyina ye video bi e ba ya Madina Market. Se na ye nim se ma na ichre ye se ye mrom ho meto kokko no wo ho no mo de ne de. Wamu nshin edure san se mani bishente ya ni ya waa display. Ni ya huye huye. Sena ya asidiyo. Sena ya diye penyo. Ni ya huye huye gu. Brodye yon. Oh, beye. Don huye beye miye nsantem na fediye se gong. Brodye ya bre. Eti FDA fwa se mani ya chen nro. E ni ya kwedu. Brodye. Na sifo ni ya chen nro. Na bre. Wamu nya huye pa. Wamu nya esadi yenom. Yanyi non siya kasi yenom emra. Ye ba. Enko mo bebre ka hon. Yebedo mo suko. Abu mo enko mo enso ede amao. Nansu bie njube dina go 96.9. Enekase fidien soa wasugua uti.